0: mbolo day ba bul dundé
1: waaw
0: ni mom xamna ni di jël ko fi lañ nek li ci def nak gañi def am lu fi nekkon bu ñëk def yomb trop di kesson bi asté installé vie quoi manam bo fexé bañu joxé ben responsabilité rek nga war ci séré xaliss yaw ak say xarit ak say mbokk mom tek ngeen ni mom li ñuy jëm moy yemalé ñëpp xam ndax dinañ ko réussir nak wax dëgg yalla mais loolu lañuy jëm bo li ci def nak moy nañu fexé ñaanal leen dal ñu réussir parce que mo ñuy jik nañu fexé ñaanal leen ñu réussir man loolu la de mais wax be ci bëkk leen ci virgule man gëwma bindé ko mënuko mais nak man li dal lima sentir moy nañ leen ñaanal ñu réussir dañu doon wax ni SM ni dafa japp tankam li ak ni ciow bi takana yalla def na ñëwaat nañu lillahi wa rasuli ni ñu wara liggéey comme que ñun ñoo leen votel ñu installé bi leen votel outil ñom ñoy sa kilifa nañ leen bay ñu liggéey sen 5 ans yi bu fekke am nañ jamm am nañ sans rew am ñu doxé ci luñu gënal suñu sans bu amé nenen ni ñu jël leen fi indi ñene rek
1: dëgg la jërëjëf
0: mais wax yi bari na trop aliou yi di def na ma ngi jéggulu dal sama xalaat rek la wax dal
1: dëgg la merci Omar Almem no sow ñu gëreem ko sant ko dara lañu wowe ñu appliquer ko bëgg intervenir

0: Radio Sénégal indi ay ciopité ciopité ngir li gën waye ngir li len di bégal Radio Sénégal fi le jant bi di fenké bu juroom ben waxtu joté ci suba gi Salam Sénégal Salam Sénégal ay xibar yu wër té bès ay archive ay fataliku ak chronique bu len ko ken netali juroom ñaari waxtu ñaari journaliste di len jukil xibaaru rew mi ak bitim rew juroom ñetti waxtu waxtaan ak ganuk Salam Sénégal juroom ñetti waxtu bu tégalé fanwéri minute allo Sénégal di jox kaddu gi askan wi plus près de vous émission buy bektiyen té di len yok banex bégé di len bégé xumbal ak xumbuté ba midi jot Radio Sénégal di len jox xibaar yu wër té woor di len bégal sa suné Sénégal ngi magi fi sa Sénégal ngi nata adi ad kal sen
1: Allo Sénégal
2: Allo Sénégal Allo Sénégal bismillah
1: Allo Sénégal sen kaddu sen gis gis ci xew xewi jamono ci Radio Sénégal
3: mbokk auditeur Radio Sénégal dal len ak jam
4: jere ngeen jeuf mbokk yi deglu Radio Sénégal
1: ngeen ne ci xew mi wala bok biti xew eut bu yaatu ngir wéccé sen xalaat
5: Seyna Dion
6: ma ngi lay ziar
5: assalamu alaykum wa rahmatullah
7: وعليكم السلام ورحمة الله
5: أجا أوليكا
7: نانجي لي نيو
1: التنيش با الجمعة 8h30 جاب 9h تي سوبا سي واتلن تي 88-628-73-46 pour ني واتي سنغال 00-221-920-04-21 pour ني واتي بيتي ريو ألو سنغال سن يتي يتي راديو سنغال
7: mi ngok mbok yi ngi len di nuyu di len jajeufal bu baakha baax di len dalal ci sunu emission sen emission allo senegal mu nek nak ponku bu mujju ci salam senegal biñu tok 6h ba ngi ni di len ci jajeufal bu baakha baax topandi ngeen ñuy topandi ci fan wi ni mel ci walum information ak lepp li nga xamé ni tonku no ci biir jotaay bi ni mel ñu andak nak mam khalifa lo ci xarale gi wulé kan amna mbekté di len ko dektal tay ji ñu dalalon ki nga xamé mom moy Cheikh Tidiane Cissé mu nek nak directeur programme ONG 3D mom nak tay mu sekkon ak Miki Maram Diaye niki nonu Ndey Fatou Ndiaye li nga xamé ni mom moy ponko yi soxal élection yi ñu deugmal diko rumanat diko waxtane fep kañ lay am moy local yi départemental yi ku ci nek di bëgg ñu app li nga xamé ni dal mom moy date bi muy daldi am waye batay li nga xamé ni lu wërte wër moy lenn feñegul lenn roussagul jëm ci li nga xamé ni nan lañ koy amalé anam yi koy amalé ak li nga xamé ni kañ lañ koy amalé kañ gogé nga xamé nak jamono ji danaka laaj bu simple la tukki ci ñi nga xamné ni ñom ñoy wëy politique yi ngir ñu daldi ci xam dara ba tax ñenn ñi sax daldi nañu amal ay calamé ci nak këru ATK yi yor charte yi nga xamné ni ci walum tonku ci élection bëgg xirtal nguur gi ngir nak mu daldi ci wax waye batay mu melne dara feñegu ci ndax yagul dara Modou Diagne Fada mom lañu daldi sax nak rejeté li nga xamné ni dal mo ciakuté fam jëm ci mbir mi ni mel leneen luko moy dikar na ci walum FMI waye élection yoyé don li nga xamné ni lu soxal askan wi la tax nak batay ji day don ponk bi nga xamné ni danaka mom moy teunk suñu jotay kon suko défé xamna ni yene ngi deglu bo len duggé rek wacc daldi ferenku lay ku nek nak am sañ sañ wax li nga xamné mom moy gis gisam ak xalaatam ci kaw mu daldi teunku rek ci li nga xamné mom moy ponk yi ñu daldi waxtane ko ak sunu gan suko defé rek mam khalifa lo bu dé am na ko nek ci bu mu jokko bi ñu jël ko mom tamit mu daldi ñu yeggé xalaatam ci mbir bi ñu daldi waxtane mbokk mi ngi leen ñu dalal ci Allo Sénégal
8: assalamu alaykum wa rahmatullah
7: wa alaykum assalam wa rahmatullah
8: jaawulé
7: tan ngi leen ñu so
8: yar nañu jël ñaanal jam
7: ñu jëlo ziar bu ba
8: ñaanal jam wa salam Sénégal yépp
7: jërëjëf
8: ni di maram jaay mar di ramay ramatullahi taala ñoom ñepp rek ñu jox ñaar ak ñu ak dolan di jaay mom ak auditeur yi radio bi yépp rek ak ayub lu jaay ñoom Fatima Babu Gamay Sarr ak jënt dañ ci ñaan leen jëf yalla na xef ñu ngi ci jam bay am lañ bu bëgg sa tool ajaw lay
7: ma ngi déglu
8: ajaw lay jëf nga election dañ ko war a respect fim war am mu am xam nga lu tax loolu mooy droit population yi loolu mooy seen droit tubaab ji def boo xam nga li def boo ko gisee xam nga lan moo ko waral sama ubbee ñaari nekk fii di kecciow rek di kecciow bu fekkoon intérêt yooyu jë yitteel leen kon kecciow du ci am de waaye kenn ku ne day keccal boppam kenn ku ne day kecc jamale boor si olofoo bu ñëw rek da nga yar ku soow ba nga wax bu neex bu Sénégal yi teg la fii da ngay dem ba yow da ngay mucc sa kanaan est ce que olofoo jaral muy am ak Sénégal ndax li ñuy wax ak li ñuy def wax ci gaal bi dul benn mi ndax ñaar ñoo ñoo kecciow nekk ñaar ñoo nekk rek ñoo kecciow nekk wax dëgg yàlla boo xoolee réew mi ni mu war a ni mu doxi nii war woon dox ñu waroon nañuy romb fi bu yàgg ay gon yoo xam dana jubti awaar indépendant waaye ku ñëw si kanam rek mu gën a yées ni muy doxa wax dëgg yàlla warul jamonoo rek kii élection dañu ko war a si dat dañu ko jàpp waaye bu fekkoon sax liggéey bi yëpp tegu si norme bu baax waaye bu tegu woon norme bu baax sax élection moom élection du roi Sénégal yi ndax élection mairie yi xam nga ñetti at yi man ñaari at yi def man moom gis naa yëpp soo élection lay doon est ce que ñoom dinañ liggéeyal ak kañ ak léegi.
7: Jërëjëf bu dee laaj la xam naa ñoom ñoo yor tontu bi kon ñu koy jaajëfal Daoudou Sow keneen ci bu mu jëkkoo bi ñu jël ko moom tamit mu daal ñu yegge li nga xamee ni moom may xalaatam ci ponk bi ñuy waxtaanee mbokk bi ñu ngi lay nuyu di la dalal ci Allo Sénégal kon nag mi ngi noonu tey ji ñu waxtaanee dalal ak jàmm mbokk bi ñu ngi lay nuyu.
6: Salaamaaleykum
7: salaam wa rahmatulah.
6: Salaamaaleykum.
7: Maa ngi lay nuyu.
6: Avant tout d' abord ñu ñu di wax musique bi ci suuf dañu ko war a wàññi sax kii wax ñu mën ko dégg bu baax. Akan day am doole tellement kii wax bi ñu ko mën a dégg ndax musique bi ndax yow kii di yóbbu noonu bi ñu ko mën a dégg musique bi dañu koy wàññi tuuti. Ñu mën ko dégg waaw gannaaw bu ñu sant yàlla ji bi di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal. Ñaanal la ñaanal technicien bi tamit. Vraiment waaw ñu auditeurs yëpp ñu amul alimay mu ne ñoom Abdoulaye Diop ak ñoom Alhaj Ayo dañu defal leen jeex mi yëpp. Maa ngi tamit wax ne borom njëkk moom ku ko njëkk a jóg da nga tuddaat. ñoom ñoo fi nekk. Kon ñoom fi yàlla bàyyi. Li tax defuñ ko bu ne xëy na dafa am li tax. Dëgg fekkee ne dab bi tamit dafa am dab bi ñu jàppoon. Te comme ñoom dañu toog te buñ doog a toog. Te buñ fi ñëwee xëy na am luñ fi fekkoon. Ay jax ñi am na mooy ñu fi ne boo ñu ne loolu yëpp mën na ko gàllankoor. Léegi nag ma ñëw toog ci ñu ñu xool parce que dëgg la ci ñu tàngut. Dëgg la tàngut. Dëgg la tàngut. Yàgg ñoom dañoo joxe dat. joxe dat bi nag du ci dara. élection lañ wax. léegi ci ñu dafa am luy soxla. ndax bu ñu ñëw fekk si ay problème bëgg jëlaat encore saas yu bëri. bëgg ko saasi kut ko kuréel ñu bëgg ko fee defaat encore. day gën a indi problème bu demee ba jekku parce que yàgg élection yëpp yàgg nañ ko fee yàgg nañ fee pousse du terre yàgg nañ ko fee toxal. bu ñu def le 5 ñu dem def leneen beneen date boo xam ne bokkut te boobu tamit dara daaw ci am. dañoo ñu leen ñëwal ba ñu jekku bu ñu jekkoo nag après bu joxe ñu dara ñu def élection ñu jeex moo gën coono coow da amul benn sens. coow da amul jàppal fii amul sens. léegi ñu ñëpp di ziar ñëpp Sénégal daal jàmm rek lañ ci war a ñaan moom la ci war a am. ku nekk na da ngaa bëgg nag toog ak chaise rek loolu rek la waaye di dara. asalaamaaleykum rahmatulah taala wa barakaatu.
7: waaleykum asalaam wa rahmatulah taala wa barakaatu di ko jaajëfal bu baax a baax. kon bu dee keneen mi ngi ci bu mu jokkoo bi moom tamit ñu daal di koy dalal ci alu Sénégal bamtuwaat ponk bi tey tënku ci wàllum nag politique rawatina élection yi ñu daal di dëgmal kañ lay am nan lañ koy amalee ak nan lay daal di tëddee doon li nga xamee ni daal benn laaj la bi tegu ci pencu mi ku ci nekk nag bëgg ci yee yàbb bi tax ba yéen tamit ñu daal di leen beral loxo ngir ngeen daal di ci àddu ani ban gis-gis ngeen ci amee gannaaw nag ba sunu gan àddoo ci li nu mel mu mel ne am na ku nekk ci bu mu jokkoo bi mbokk bi ñu ngi lay nuyu di dalal ci rajo Sénégal ak Allo Sénégal.
9: waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah.
7: waaleykum salaam wa rahmatulah.
9: soxna ci ñu lay jaar man la mor ñaa bu mbacke bar ci ci commerce rang dal na may mëna fay région de Louga ñu ngi lënd lu di ñu auditeur yépp di balu ñepp baax di sant yalla bu baax na bi julli salat

0: moom na organiser élection yi te teg ko ci yoon parce que ministre de l'intérieur bi ñëpp am nañ ci moom yaakaar parce que bu njëkk ñun ñun sangor fa leen la fekk xam nañ lan la contestation yi doon def maanaam opposition yi ni daan contesté xamoon nañ fekk nañu fii mais kii kenn contesté wu dara élection yi la ñu bëgg a egg na organiser élection yi nit ñi ne ci jàmm bu dul woon amuñu confiance ci ministre de l'intérieur bi sax ba léegi coowle commencé na mais opposition yi ñu ngi ñoom ñëpp ngeen a kenn kon kaw yaare nañ dem ci élection yi nañ ci dem ak jàmm respecté démocratie bi mais Sénégal li la jaaxal mooy sax na si yow la nga doon wax démb yëpp te da nga bëgg a sànni denc ko ci roon lal bi di wax leneen boo xasee ba fëlu daal yow li lay wër daal yow da ngay comp boo ko xolal président bi ñu ko wër rek kenn àndu ci woon ak moom xamul kenn ku ko ci wote si ñuy coow nii yëpp nga dégg coow jomaay ñii ñëpp kenn wëteelu ko ci élection yi paas nit ñi nga wotela nit ñi yëpp ñu tam ni léegi pour ñu gis ñu sax problème la ak doomu jaamur yi nga xam ne ñoo ko songoon ba fal ko ci élection yi ñi ci bëri paas nañ moo waroon na fi tam mën a seeti leen mais projet bi fële leen ko teg di wax yeneen yoo xam ne ànd ak yeneen nit ñoo xam ne man damaa jaax dafa mel ne sax ay dafa àddaay nit bitim réew mëteloo ci élection yi ci jàmm nañu def élection yi jàmm man loolu laa wax danaa moyen am na te jàmm am na nañu def te moom nee na partie bi bu mag la léegi dafa juddu tey màgg tey may ñaan président gannaa daa juddu màgg tey waaye wan ñu ko nag te wane bi mooy dem ci élection yi.
1: Jërëjëf.
0: Man loolu laa gëm jërëjëf soxna.
1: Jërëjëf mi ngi noonu ñu ngi rafetlu li nga xam ne ni moom mooy xalaatam. Kon nag loolu la mbirum politique la ñuy daal di waxtaanee du ci ñàkk yii nii daal ci ñoom mi ngi noonu kon nag ba tey ñu wax nag ci ponk bi nga xamee ne ci wàllum élection yi ñu dëgmal la local yi kon am na ku nekk ci ba mu jokkoo bi ñu daal di koy jël mbokk bi ñu ngi lay nuyu.
2: maaleykum salaam madame.
1: dalal ak jàmm.
2: maa ngi tudd Mbaye Lay Kamara di wax sama xalaat ci rajo bi ñun ñëpp ñoo ko bokk Sénégal rajo Sénégal. kenn mënu fi teel a woote du góor du jigéen nag. dama ne jomaay fay na jël temps man président Macky Sall laa àndal mais bu mu topp ñii waa Pacifique bi bu mu leen topp na jël temps.
1: di teñoo yem tamit ci suñu ponk bi rek ñu waxtaanee ko.
2: waaw ponk bi du may Cheikh Sow nag da nga may bàyyi wax. premier élection yi si
1: la. non dañ leen di bàyyi ngeen wax mais tamit nag am na loo xam ne nii ñun tamit duñ ko fi nangoo dañuy yem ci li nga xam ne moom mooy ponk bi ñuy waxtaanee bu leen joxoñ kenn bu leen wax kenn. mais nañu tegu tamit ci li nga xamee ni moom mooy ponk bi ñun c' est vrai que rajo bi ñoo ko bokk mais ñun ñoo indi ponk ñun ñoo leen di dalal tamit foog ngeen àddu ci li ñuy waxtaanee.
2: waaw léegi
1: s' il vous plaît.
2: si génn léegi mi ngi wax xale yu dee lu si indi xale yu dee. te arrêté woo ko. léegi dama ne Sénégal nous appartient. man maa ne Diomaye Faye na jël temps bu mu dëgg élection yi na bàyyi ba 2021 mu boole ko législatif yi ci di suudul ensemble national bi nga xam amulul Sénégal njëriñ. def ko benn parce que élection dafa bëri lu mu yóbbu si alal ay 20 milliards xaj na ci baykat yi di bëgg a dee. askan baa ngi bëgg a dee taluñu élection tey taluñu ko suba bu ko kenn xoqatal wala di ko teg pression ku marche yaa xam ñun marchuñu xulawuñu xeexuñu mbiccoowuñu mbaalowuñu mais ñii di tàngru laal bi da koy gaañ mbiccoo mbaaloo sonal nañ Sénégalais yi taluñu élection baykat yaa ngi bëgg a dee daaw seen gerte yi jënduñu ko. joxuñu leen jiw sonal leen wit li yëpp waxoon nañ leen ko taluñu élection bul ko tëgg man boo ma déggalee président Macky Sall àndal ak moom waxtaan bul tëgg élection yi bàyyi ko ba 2027 nga boole ko tëgg ñaari élection yëpp lu waay am jël loolu mooy dëgg mais ñii fi nekk yëpp dañuy parparloo kenn waxu fi dëgg dañuy parparloo nañu may suñu jàmm ak suñu salaam Diomaye Faye jëlee sa temps man maa la ko sant man.
1: jërëjëf jërëjëf ñuy rafet loolu nga xamee ni moom mooy nag dugg bi waaye tamit faaw yenn saa yi wax dëgg yàlla mbokk ñuy waxtaan ndaxte kiy wax ko déglu la daal di nag bëgg ñun ñëpp dañuy bëgg di wax dañuy bëgg ñu dégluwante waaye tamit di tënk ci ponk bi ñuy daal di waxtaanee su ko defee rek ñu xam vraiment lu ñu bëgg a wax ñu xam fi ñu bëgg a jëm suñu indee ponk tamit sàkku nañu du benn du ñaar ngeen des ci ponk bi ñuy daal di waxtaanee su ko defee waxtaan bi neex ndax ñun mënuñu dem sans yéen tamit mi ngi noonu ay xarit lañu ay vraiment yéen ay suñuy auditeurs bu émission yi neexee yéen la bu lépp tamit jaaree yoon yéen la kon faaw tamit ñu jàppalante seen suñu biir ci biir émission bi ku ci nekk tënk ndaxte waxoon nañ fi ku nekk da ngay wax li nga xamee ni moom mooy lu yam nga jox sa morom mais ku nekk da ngay dugg nga xaabaabal ñu bàyyi yooyu mu jàll parce que ñun la ci suñu biir waaye tamit yenn saa yi da ngeen di xam ndax la ngay dugg di wax sa morom ma nga toog di xaar moom bëgg na ci indi leneen ak leneen tooguñu fii ngir jaxase nit ñi wala kii dugg tontu sa morom wala leneen déedéet dañoo toog ngir ñu waxtaan mu neex gis ngeen suñu invité ba mu ñëwee wax dëgg yàlla leeral.

0: Bueno, si la Charlie Radio Senegal Internacional, ¿aló? ¿Aló?
1: ¿Aló, Njay?
0: Ya, Abdoulaye.
1: ¿Aló?
0: Abdoulaye, ¿fofu nga nek barna bruit de?
1: Lala. Wa bien.
0: Abdoulaye, fi nga nek barna bruit de?
1: Ah?
0: Fi nga nek barna bruit de?
1: Wa wa, si tak tien la.
0: Ah, mais am sorry touti.
1: Tak ci sey quoi?
0: Sorry touti, sorry touti.
1: Wawa, genna la re. Sino sawa?
0: Sawa, très bien, Abdoulaye.
1: An jam, nako ngol si.
0: Sawa, ñu ngi ci kom.
1: Da ya ya ci bus familial.
0: Wawa,
1: wawa. Ah, goor na war ko joxe non.
0: Aha.
1: Ma am ñu ko yello de, am ño xamni yello wuñ ko.
0: Aha.
1: Sa di problème moy ñi ko yello wuñ, fo moy wacc.
0: Mhm.
1: Ñi ko yello wuñ.
0: Waw.
1: Ño xamni war ñu ko jot.
0: Ba par ñu len koy jox.
1: Waw, ñu len koy jox, lo moy problème. Man do Sénégal, man do mo tax Sénégal mu lu avance.
0: Aha.
1: Ni ko mom niñ ko jox ni ko mom
0: mu jeex way
1: wa même buñ ko indé ci village yi wala ci cert
0: allo
1: ñoo xamni ñoo ko mom waaw
0: ah wa vas-y Abdoulaye
1: wa ñu xam ñoo xam ñiko yollo ñuko mom ñu jox leen ko mais gaay des fois di ci rax lu ci bokul quoi
0: aha
1: lo moy problème sa di ñi wara jot ñoo lu jot
0: deug la
1: mo wara ciowli ngay deug yépp am ko xam ki ko waron jot te mo war ko jeriñ su ko jotule kenen jot ko xamni yow soxlo wo sax han o de gëna indi ndo rek man da ñaan na yalla sama aduna job
0: waw
1: may sonna sama yalla may mu wër may mu gudd ba may sonna sama bop di dépasser bu kër ah man do la ñaan yalla mo ay dalay ki rek dalay wër rek bu ci ni ci gëna bari wéru ñu quoi
0: deug la
1: wa dañ lay xamal té sa aaju du faju quoi
0: wa merci
1: wa ñiko jiko war mom ñoko jul jot bu muy wax ci xamna bi ngi ko joxon yolande mom dañ ko sétlu ñiko mom mom wa bi ngi joxon yolande mom ñiko war jot mom dañ ko jot kala abla jog gi bu ñu ko joxé ci way wax ko moy wax
0: Malay ni na ko jow baax. Jaje merci Abdoulaye. Abdoulaye an mu ngi ñu wowe ngeene chantier ñu xaar tuti jël kenen. Forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Allô.
2: Waaw, assalamu alaykum rahmatullah.
0: Serigne Mourinho.
2: Waaw, Seyna Alou ñu ngi lay nuyu du nuyu auditeur yépp.
0: Jaje fay.
2: Di nga ñëw ñoo ba région de Logobe yépp rawatina wa Kokki ak wa Tamer ak wa Dar Salaam.
0: Aha.
2: Concernant nak sa temu tay bi ni ma xam nga sun borom tawara ko taala waxul ñepp to lolé. Rawatina ay julit yépp bu dimbali di doon dimbalante. Dana mëna ñak. Mais ñun sun borom lim ñu sante mom lañ deful manam dañu dimbalé té tru. Ndax waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu muzay wa innamal mu'minuna yukhafaslihu bayna akhawaykum ay yeb yalla dako tek fi ni mais nit ñoo la ken dimbalé tout kat motax nit ñi jaal am nga talal loxo ni metté dox publiquement ñu dira caméra ñu nan ndu lañuy jox ni ak joxe nangu ni metté joxe lu metti nangu bi mo gëna metti nangu ni tok ni mbolo ñu dila jox ngay tey ni def sa pos ñaan lil fuqara yaang ni wal masakin lolu kum naqariw doon ni mais di sunu li yalla waxon ci ñun mom lañ def dañu wacc raay bi wa bo gisé asaka yi yalla genn ko ne na ngeen ko jox ñuko mom mais bu dé yow légui boy joxe ñuko mom duñ ko jox ñeneen lañ koy jox ño xamné mañku dara lolu andi suñu jafé yi
0: ko
2: fekki am day am rek même legui gaay sax boy am xarit bu am ngay am duto nango am xarit bu ñak kon fa la rew mi dem te rew mi majority bi amuñu de baye bo mu leer majority bi yeb amuñu donc nuñu dafa majority bi am mu talal loxo bi wañeku ay gor yu set wéccu né sam yo xamné mënu ñoo talal loxo mënu ñoo def dal leg leg dañ pour ñu sang seen bop sutura sax dañuy sol mbum rafet pour nit ñi mën leena boole ci nit ñi parce que légui bo tele mu xawa pënd sax ñu né ali señ mo ñaar mom manam aray bokkam nax na légui
0: deug la
2: légui bo solo wul sax nit ñi dañ lay boole ci nit ñi nga xam na ñoo malade complètement donc vraiment acte boy bo man ma ngi wax président bi nako yok mais man nit ñi lay waxal seen bop pour ñi nga xamni ñoo dekkandol ñom ku ci na xam nga ki ñi am ñi amu ñom ñoo xamni ay gor lañ mënu ñoo talal loxo mënu ñoo ñaan te mënu ñoo lepp mënu ñoo wayaan mënu ñoo dugg ci dekk bi ñoñu ku le wax son billahi da ngay wax ne la neex donc dañuy jappalante ñun julli di yalla mo ñuko sax ñu boole ko ci ñi julle ci fajar ak di julli waxtu ci rom yalla mëna boole leen ci li ci la bok de leen dimbe leen te ci seen biir ndax la yu'minu ahadukum la wa ñene yeen ñi kenn ku ci nekk li nga yeena sa njabot taal ay climatiseur mu wër la ngay lek normal ba sa mala yi nga yor sa keur sax yeen sa seen xaji sax nga gis ko xam lay jox xam ñu ñaari jooni par jour mu diko lek nga bayyi sa mbokk yi fi ñuy taxawal lek ñu naru yalla ñu ñeen ñepp da leen laaj ni ngeen nekkon ak ñom
0: jeureuf
2: ma am baax baax jeureugen def mais dal ñu dimbalante ñun julli di jeureuf seynalu merci beaucoup
0: ok merci moor ñaam makibaari ñu gëreem ko sant ko xaar tuti kene ko bëgg intervenir ñu jël ko

0: Bonhomme Sylla Thialte, Radio Sénégal International, allô.
1: Salaamaaleykum, c'est Nali Diop.
0: Maaleykum salaam.
1: Jamarekam Dillah, nuy naala.
0: Jajef way.
1: Ak waa ñi nga bokkal rek yépp.
0: Waa kokkala.
1: Malla Djibo.
0: Djibo sa waa.
1: Salaam Dillah.
0: Mais quoi Louga?
1: Ah, ñu ngi si jàmm bu baax a baax, sant suñu borom rek.
0: C'est bien ça.
1: Maa ngi la woowee tëskere waaw, jàmm rek.
0: Waa
1: li ngeen wax moom. Lu gars yi wax noonu lépp bu doon téere la dañu wax li ñu jàng mooy dëkk. Li ñu si jaar li ñu wax. Su doon a téere la li ñu wax la dëgg la.
0: Waaw.
1: Kat nañ man gis naa ñi nga xam ne ñoo yëllo si bu familialité jotuñu ko. Dem jot bu si yàgg bu familialité dafa am na ñi nga xam ne yaa ma neex rek ma bind la.
0: D' accord.
1: Yaa ma neex rek ma bind la. Yaa bokkoo ci mbooloo néexoo ma rek ma def laa sa côté. Tam ñi ma maanaam naa ñi ma gis ñi nga xam ne ñoo gën ëpp ñi jox bu familialité téeméer yoon. Tam ñi nga xam ne bu ñu ndekkee bu ñu añee du ñu reer.
0: Jërëjëf.
1: Te mënuñ tànnal la.
0: Ndeysaan
1: waay. Dañ leen daaw fekk sa yaay ñu ngi dee wala sa papa ñu ngi dee.
0: Merci.
1: Su fekkee yaa ngi am 10 ans wala yaa ngi am 4 ans quand même ko mënul am boppam dara.
0: Oui merci.
1: Xam nga kooku moo koy gën a yëllu.
0: Merci beaucoup.
1: Merci
0: Djibo Ba. Ñu mun ñu woowee tese kere ñu xaar tuuti kenn ku bëgg a intervenir.

0: djuroom ben waxtu jotna fi ci radio Sénégal ak ci mbolim bankassam ñu ñew ci xibaar yi
1: Abdoulaye Ndiaye
0: and geussam nak dafa woté grewu ñaari fan tay ak ëlëg mu bokk rek ci fokk ñentelu plan d'action bi mu téral way nak da melni grew bobu taxawul ñu top ko bu baaxa baax fa ci hôpital El Hadj Ibrahima Niasse bu Kaolack ndax ñu bari ñafa démon rek ngir faju danaka faj nañ leen téréwul nak amna yenn service yu xamantene dal ñom dem nañu grew secrétaire général and geussam bu Kaolack né dal ñent yo jël ci ligéy kat ya ñetté yépp danaka dem nañu grew Fatou Sall dina ci ñew suñu sukkandiko ci rapport bu atum 2024 ci njangmek njangale mi lu ëpp nak fukki juni ak juroomi élèves yo xamanté dañuy wéy ak fébar wu lago ci atum ci école bi ci ñetti élèves yo jël nak kenn ki du danaka té du yégal njangam ministère bi ngank njangmek njangale mi bëgg rek école bi ñu tabax rek bép xalé bo xamanté né fép fo mëna joggé ak itam no mëna mel nga mëna jang ni mu waré ap ndaje nak ndaje ñaari fan lañ amalon fi ci Dakarou ngir rek wajal ben forum buñu